0: dele en liten artig sak med dere, som kanskje kan muntre opp smilefjesene litt, står det her. For noen år siden så flytta jeg fra øst ned til Skien i Telemark.
1: Ja!
0: Og en ting jeg har lagt utrolig godt merke til her, er etternavnene til folk.
1: Oh, ja.
0: Altså etternavnet til folk i Skien og i Telemarksområdet, da.
1: Ja.
0: Så da deler jeg noen av de med dere, står det her.
1: Ja, gøy.
0: Her er noen av etternavnene som folk har i hennes nærområde.
1: Herlig.
0: Gatevold.
1: Den er fin.
0: Det
1: er en sekser.
0: Det er et kjempenavn.
1: Gatevold, ja.
0: Fuglesang.
1: Oh, det er jo vakkert, da.
0: Det er jo et veldig fint navn igjen.
1: Veldig fint.
0: Muffestangen. Det er bare rart, liksom.
1: Hørte, Telemark, hva skjer der, liksom? Vi har vært kreative der.
0: Beltesprekken.
1: Den er fin. Jeg har faktisk en venn som heter Beltesprekken.
0: Ja, du har det, ja.
1: Jeg har det, altså. Så det er et godt etternavn.
0: Og så er det også Bakås kommer inn der. Det er jo ikke så rart igjen, men jeg har ikke hørt det før heller.
1: Bakås.
0: Og så er det da Fodapan. Det er
1: Fodapan. Fodapan. Det er mulig noen nye landsmenn, holdt på å si, bak det etternavnet, eller?
0: Ja, men det er en Å der, ifølge Maria Lena. Fodapan. Og så står det, og min favoritt, Ballestad.
1: Ja, ja. God. Den er god.
0: Har dere noen lignende etternavn dere har kommet over? Masse hilsene fra Maria Elena, står der.
1: Å, det er jo, jeg husker vi satt, det er vel noen som heter Langball og sånn, er det ikke?
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er jo mye rart. Jeg husker vi satt i telefonkatalogen og ringte. Et kødderingt da, til de med rare navn.
0: Ja, man gjorde det, altså ja. Du har jo gode gamle. Jeg husker, jeg tror det navnet vant Norges rareste navn for lenge siden i VG eller et eller annet, kanskje NRK, men det var Hassan Isbilen. Var et sånt klassisk navn som dukket opp der.
1: Det er fint.
0: Jeg har jo en kompis som heter Slagsvold, som jeg synes er ganske kraftig navn når man tenker på det. Det er ikke så uvanlig, men...
1: Nei, det er jo Trygve Slagsvold Vedumål.
0: Ja, ikke sant? Ja. Slagsvold, og det som er litt gøy med han, er at den ene gangen jeg har vært i slåsskamp i hele mitt liv, så kom han, Slagsvold, og rydda opp i det. Da trua han de rett og slett med Slagsvold, og så da stakk.
1: Men uten å dele
0: uten å slagsvold
1: slag?
0: Noen av de. Han bare sto der og var stor og mørk og skummel og het Slagsvold, og da stakk bare alle av. Så det var helt nydelig.
1: Altså, det er noe i, men det er, jeg tror det er noe i Telemark spesielt. Jeg har tenkt på det når man kjører gjennom Telemark, så er det jo ganske sykt å se på de flotte husen og stabburen og sånn. Det må ha vært folk med rare etternavn og mye penger som dro til Telemark, ja. Og bare, her er det fett å bo. For det er ikke sånn ellers i Norge. I hvert fall ikke så mange steder.
0: Jeg var jo en tur på Sørlandet nå nylig. Mandal var jeg, og der har jeg alltid reagert på, mer, ikke etternavnet, men fornavnet. For her er det fornavnet som ikke brukes i resten av landet, mener jeg da.
1: Okay.
0: Blant annet så er det en fyr der som heter Tørres.
1: Den er god.
0: Og Reier.
1: Reier.
0: Det er mer et etternavn, tenker jeg, men der kjører de bare på med de navnene der.
1: Ja, nei, det er jo spennende, kanskje jo lengre sør du kommer i Norge, jo mer knyttet er det jo til Danmark på en eller annen måte.
0: Ja, da blir det litt kjedelig.
1: At det blir litt sånn, ja, konsonantene blir litt bløde og...
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg vet ikke om det kan inspirere deg til å finne på... Navn som også, som du kanskje ikke har hørt så mye før da.
0: Det virker sånn.
1: Men jeg skal ikke snakke høyt, jeg heter Vidar Lill, så jeg skal bare holde kjeft.
0: Jeg synes Vidar er et fint navn,
1: ja. Ja, fint, men...
0: Men rart,
1: ja. Ja, ja. Fy faen så rart det
0: er. Ken er jo litt rart det, kanskje.
1: Ja, Kent hadde vært vanligere.
0: Vanligere, ja.
1: Kent.
0: Ja, men jeg er enig i det. Ja. Har du noen rare navn, så send det inn på vår mail frokost@p5.no. Du kan sende alt mulig annet der også, bare så det er sagt. Og der er døra. Nå!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
1: Ja, det.

0: fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med litt knirkete stemmer, for vi har akkurat stått opp. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen, og du hørte riktig, altså. Det er god fredag i dag.
0: Det er det.
1: Det er fredag, altså.
0: Vi har kommet oss fram til, i hvert fall mot enden av arbeidsuka for veldig mange, da.
1: Ja, det er liksom den gyllene, det er egentlig gullballen egentlig i uken. Det er fredag.
0: Dag dår.
1: Yes, dag dår. Sjo dår, hele veien. Ja.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Vidar Lirberge er også her. Hun bare er og dusjer på en måte, eller tar seg en vask for å jogge til jobb.
1: Kattevask, faktisk.
0: Ja, det er akkurat det der.
1: Katten skal i plurret.
0: Stakkars katten som liksom har fått æren for den dårligste vasken i hele verden, det er sånn rart.

0: Og vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Kom med din innspill på vår snap PFM Hits. Det er Petter mot Ken i dag, og påstanden er... Jeg har bukser med mine egne initialer.
1: Ja, og det er jo meg. For at det er ikke alltid så lett å finne buksen i et mylder av andres bukser. Og da er det jo veldig greit å bare rett og slett merke de på en fin måte.
0: I mylder av andres bukser? Hvor ofte har du buksen dine ligger i et mylder av andres bukser?
1: Nei, men det kan jo skje det, ikke sant? Du skal være på nachspiel og skal ut og bade for eksempel, ikke sant? Og så er det, har jo alle sammen like klær.
2: Altså, du merker buksen dine akkurat som jeg merker klærne til treåringen min.
1: Ja, det blir litt samme, men denne gangen er det med stål, da, ikke sant? Det er et merke, et italiensk merke, som du blant annet da kan kjøpe da, løse sånne stålbokstaver, og så fester du de på siden på den der lille kondomlommen på høyre side over buksen.
2: Okay. Ikke sant?
1: Det er veldig fint og greit, og akkurat i disse tider så står det VP, står for Vendela Petty.
0: Oh, yeah. Ok, så du har ikke PP lenger nå, din initialer er nå VP det.
1: Yes, det har blitt det nye.
0: Ok, men det her er jo bare rør, Petter. For det her er jo meg, og grunnen til at jeg har bukser med mine egne initialer i er at jeg har kjøpt dem skreddersydd i Thailand.
2: Ja,
0: da jeg først var
2: en av de,
0: ja. Ja, jeg er en av de, ja. Så da jeg først var der, så tenkte jeg sånn, her er det bare å kjøpe 4-5 stykker med en gang. Og så spurte jo han skredderen sånn, do you want your initials inside the pants? Så jeg bare sånn, er det mulig å få mine egne initialer inni buksene? Mm. Selvfølgelig skal jeg ha det. KW-en inni alle buksene. Så de er merket, så ikke de blandes med for eksempel Petters bukser. For det blir jo bare kaos.
1: Det gjør det.
2: Ah, jeg er veldig glad for at hvis vi noen gang får et buksekaos her inne i studio, så blir det veldig lett for alle å finne buksene sine.
0: Det skal vi rydde opp i veldig fort, faktisk. Mm. Hvem tror du snakker sant her, da? Tror du det er Petter, eller tror du det er Ken? Smell det inn på vår snap PFM Hits. Og mens du tygger på det... En låt om radio på radio. Dette her er Sirkus. Håper du har en nydelig fredag morgen sammen med oss i frokostshowet på

0: midt I en runde med... Det meg!
1: Det meg!
2: Nei, det meg!
0: I dag det Petter og Ken som spiller Det meg, det vil si at en av oss ljuger og en snakker sant. Og I dag så påstanden, jeg har bukser med mine egne initialer.
1: Ja, jeg synes jo det veldig praktisk. For eksempel hvis du på treningsstudio, hvis det guttastemning, et eller annet, og buksene handler på gulvet, så det veldig greit å se, der mine bukser, så jeg sånne stålinitialer på den der lille kondomlommen på høyre side på jeansen, vet du.
0: Ja, det jo bare kødd, Petter, for det her jo meg. Det stammer jo fra den gang jeg var I Thailand og skulle kjøpe meg et knippe skreddersydde bukser og fikk tilbud om å ha initialer inni buksene, og jeg kunne ikke forstå hvorfor I alle dager jeg ikke skulle ha det. Så nå har jeg 4-5 bukser med mitt eget navn, altså initialene da, inni buksene.
1: Det veldig praktisk.
0: Ja, det veldig praktisk.
2: Lytterne litt delt I dag. Vi kan jo først høre med Therese her.
3: Da kunne lett ha begge to, men da må jeg ikke ha. Jeg tror jeg kan.
2: Altså, Ken som snakker sant I dag. Kristian sier, I dag var det vanskelig. Jeg tror det Ken som lyver. Og Tonje sier at I dag må det være Petter som snakker sant.
0: Ok. La oss avsløre. Hvem det som faktisk har initialer I buksene sine, helt seriøst?
1: Det meg, det. Vet du hva? Jeg var innom en liksom high-end butikk I Oslo som heter Ferdi Jacobsen, så lå det noen italienske bukser der, hvorpå da selgeren sa, du vet at du kan få dine egne initialer, se, lukket opp en boks med masse sånne stålbokstaver. Trengte ikke noe mer innsalg da, vet du.
2: Du må være en sellers våte drøm. Ja. Når du kommer inn på Ferdi Jacobsen, så sitter selgeren sånn, der Petter Pilgaard.
0: Hvilke triks skal jeg bruke I dag? Skal jeg gå for initialen I dag? Kanskje se om jeg klarer å selge han inn noen initialer?
2: Eller kanskje jeg finner noen Gucci-sokker her til 9000 jeg kan selge det, Petter.
1: Ja, kashmir mitt svake punkt. Du selger? Kom med et eller annet som laget av 100% kashmir. Jeg kjøper
2: det. Det dyrt, ass.
0: Herregud.
2: Jeg har en kashmir-genser, og den...

0: noe som du føler at det helt feil, så det greit å dele det med andre, så slipper du å kverne på det helt alene. Vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner, og det må være en mann som bekjenner, tror jeg.
2: Såpass.
0: Ja, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg dropper å tisse før jeg legger meg, sånn at jeg blir såpass pissatrengt at jeg klarer å stå på morgenen.
3: Jeg tror det der et veldig lurt triks, faktisk.
0: Hva mener du det?
3: Bare tjøgg på noe væske, og så våkner du kanskje sånn 3-4-tiden, da. For at du må urre, liksom.
0: Litt tidlig, kanskje? Eller?
2: Men altså, dette jo åpenbart en 20-åring, fordi alle mannfolk over 30 vet at det der funker jo ikke. Da må du opp og tisse i løpet av natta.
0: Det der kommer så dessverre av seg selv etter hvert.
2: Ja,
3: men da holder du deg våken da, når du først våkner, ikke sant? Så legger du deg ikke igjen. Da du våken, kan du liksom ta deg en dusj og kle på deg.
2: Ja, men hvis folk to på natta.
3: Ja. Ser du en god film da, vet du? Du scroller litt på telefonen.
2: But why? Du trenger jo ikke 5 timer før jobb.
3: Nei, det tydeligvis så trenger han her det da, siden han har funnet ut at dette var et kjempetriks. Jeg støtter det. Og så får du ofte litt sånn kram bamse, så kanskje du kan ta litt selvtukt, og da våkner du I hvert fall.
0: Ja.
2: Jeg synes at dette høres ut som en utrolig dårlig idé, og jeg bare vet at med tiden, kjære gutt, så kommer ikke det til å funke, fordi da må du opp og tisse hele natta.
3: Men han forholder seg til nå, ikke sant?
2: Ja da.
3: Så prostataen er fortsatt der den skal være.
2: Blære hans er bra, og alt funker.
0: Hans prostata lever I øyeblikket, for å si det på den mannen. Og det selvfølgelig tillit, men det kan hende du må slutte med dette hvert, for jeg tror det kommer til å gå automatikk I dette. Du lærer og du lever, sånn.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet mener han har noen veldig gode tips til deg som er skatteflyktning.
1: Ja, dette synes jeg var veldig, veldig, veldig lurt, fordi svenske Anna og gubben, de stakk til Schweiz med sitt ene barn, og etter 2 år så tenkte hun, vet du hva, det er jo ekstremt dyrt å bo i Schweiz, fordi barnehage koster jo en månedslønn, det er ikke gratis skolemat. Så da tenkte hun, hvordan skal vi løse dette her? Han er smart, vet du. Vet du hva? Gubben, han blir igjen i Schweiz, og så stikker jeg tilbake til gratis barnehage og skolemat i Sverige. Da får du 2 fluer i en smekk. Dette her er jo ekstremt smart.
2: Stopp. Du sier at det er en dame i Sverige som nekter å betale skatten sin i Sverige, men skal yte av
0: velferdssamfunnet
2: i Sverige.
1: Ja, men tenk deg at hvis du først har mulighet til å stikke til Sverige, så har du betalt ganske mye skatt i Sverige fra før, så nå er det egentlig bare så høste godene.
2: Men kjære vene, det er jo helt poenget med at det er billigere å skatte i Schweiz, så er jo at, ok, da er det ikke gratis skole og barnehage, da koster det en månedslønn da, sende ungen din i barnehagen.
1: Ja, men det er ikke alt man klarer å tenke på før man på en måte har bodd der, så dette var jo noe som kom litt sånn barbus på.
2: Jeg vet ikke, jeg er nesten litt sånn stum, ja.
1: Nei, men dette er jo helt konge, for at hun orket jo ikke heller å drive og smøre lunsj og alt mulig. Hun skal jobbe hun også. Så dette er jo, det er jo completely hack.
0: Men og, da har fått det beste fra begge verdener, for nå skatter de da i Schweiz hvor det ikke er skatt.
1: Ja.
0: Og så er de i Sverige og bare tar alt som er godt der allikevel.
1: Ja, det er deilig å få barnet liksom fortsatt å beholde morsmålet sitt. Og
2: Petter, du kan ikke si noe mer. Jeg kommer til å gå. Dette er det mest rasende jeg har vært på lenge.
1: Dette er kjempe, så får hun jo masse ekstra bonuspeng på fly og for, når du flyr frem og tilbake. Dette er helt fantastisk. Så hvis jeg skal til Schweiz gang, så tenker jeg at jeg skal si fra til vennen at kanskje du skal bli, og så kan vi, ja.
2: Altså, prøv deg, Bjørn Dæhlie. Prøv deg. Jeg kommer til å...
1: Hva har han gjort, folk?
2: Han bor jo i Schweiz, han. Sikkert hvis han begynner å sende unga sine på gratis ting nå, begynner å ta legesjekken hjemme i Norge, fordi det er gratis lege her. Prøv deg, Dæhlie. Bare prøv deg.
1: Er du bare bitter siden du ikke kom på dette selv, eller?
2: Jeg har ikke noe.

0: kan jo den tolkes litt på forskjellige måter og jeg sier ikke det.
1: Egentlig ikke. Jeg føler det bare en måte å tolke den på som er den rette måten. Ok, jeg har gått for en låt som jeg er liksom nesten sånn avhengig av om dagen når det er helg. Jeg får sånn utrolig god følelse av den låta. Den er varm og god samtidig som jeg liksom har lyst til å danse litt grann, bare litt rolig.
2: Gøy.
1: Vi snakker om Chapel Roan. Det her er Good Luck.

0: Her i frokostshowet så skal vi snart inn i skrifteboksen, vårt tryggeste rom hvor du kan dele alt du har gjort som du angrer på, helt anonymt. Og i dag så synes jeg det en litt fiffig en, for det nesten et slags sånn tips for å kunne stå opp tidlig i dag. Altså et slags tips i skrifteboksen for å komme seg opp om morgenen.
1: Åja!
0: Jeg vet ikke om jeg vil anbefale å følge tipset, men vi skal i hvert fall høre hva det om ikke så lenge.
2: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
3: Jo.
4: Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff, og derfor vil vi betale en av regningene.

0: Hvis du har gjort noe som du føler at det helt feil, så det greit å dele det med andre, så slipper du å gå og kverne på det helt alene. Vi går inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner, og det må være en mann som bekjenner, tror jeg.
2: Såpass.
0: Ja, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg dropper å tisse før jeg legger meg, sånn at jeg blir såpass pissatrengt at jeg klarer å stå på morgenen.
3: Jeg tror det der et veldig lurt triks, faktisk.
0: Mener du det?
3: Bare tjøgg på noe væske, og så våkner du kanskje sånn 3-4-tiden, da. For at du må urre liksom.
0: Litt tidlig kanskje, eller?
2: Men altså, dette jo åpenbart en 20-åring. Fordi alle mannfolk over 30 vet at det der funker jo ikke. Da må du opp og tisse i løpet av natta.
0: Det der kommer dessverre av seg selv etter hvert.
2: Ja,
3: men da holder du deg våken da. Når du først våkner, ikke sant? Så legger du deg ikke igjen. Da du våken, kan du liksom ta deg en dusj og kle på deg.
2: Ja, men hvis folk to på natta.
3: Ja. Ser du en god film da, vet du? Du scroller litt på telefonen.
2: But why? Du trenger jo ikke 5 timer før jobb.
3: Nei, det tydeligvis så trenger han her det da, siden han har funnet ut at dette var et kjempetriks. Jeg støtter det. Og så får du ofte litt sånn kram bamse, så kanskje du kan ta litt selvtukt, og da våkner du I hvert fall.
0: Ja.
2: Jeg synes at dette høres ut som en utrolig dårlig idé, og jeg bare vet at med tiden, kjære gutt, så kommer ikke det til å funke, fordi da må du opp og tisse hele natta.
3: Men han forholder seg til nå, ikke sant?
2: Ja da.
3: Så prostataen fortsatt
2: der
3: den skal være.
2: Blære hans bra, og alt funker.
0: Hans prostata lever I øyeblikket, for å si det på den mannen. Og det selvfølgelig tillit, men det kan hende du må slutte med dette, for jeg tror det kommer til å gå automatikk I dette. Du lærer, og du lever. Sånn.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: tiden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: that your grandma's coat.
1: Håper du har en fin fredag morgen. Vi er frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen.
2: Og i går var jeg på innsiden av TV-bransjen. Jeg var på en workshop med top dogs i TV.
3: Workshop er sexy.

prøvde meg på en litt frekken når jeg var her I studio I går. Jeg trenger nemlig et frivillig barn til å bli med meg og se på Toy Story 5, for jeg så spent på den filmen. Og jeg kan på en måte ikke dra alene på kino og se den, for da blir du den personen. Og jeg vil ikke være den personen. Og så har jeg et tantebarn, men hun ikke 2 år enda. Jeg tror ikke det hennes sjanger enda på en måte. Om et par år, da skal jeg ta det med.

hvor jeg heter Trine, og jeg har blitt nyfrelst, for jeg ikke en countryjente, la oss si det sånn. Men han fyren her, han har virkelig fått meg ned på knærne, holdt jeg på å si. Det var ikke bra. Men hver gang han slipper ny musikk, så det en låt minst som handler på topplistene, også på mine privatlister. Du skal få Say That Til Meg.

0: dag for Usain Bolt. Han blir 40 I dag. Jeg ser også at han 1,95. Jeg var ikke klar over at han var så høy. En annen som skulle hatt bursdag I dag Hayden Panettiere, som dessverre gikk bort så alt for tidlig på søndag. Hun skulle ha blitt 37 I dag, så tanker til henne også. Nå skal vi få Karpe for Life her på P5 Hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: hørt. Ok, men spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja,

hører Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, så tenker jeg litt på Astrid S sin It's Okay If You Forget Me. Det liksom en alternativ måte å gå fra et brudd. Det litt sånn, vær så snill og glem at jeg eksisterte. Jeg angrer på at jeg det hele tatt var I et forhold med deg. Jeg vet ikke om det det de egentlig vil formidle, men det det jeg plukker litt opp. Vi skal få Arianas Hate That I Made You Love Me her på P5 Hits akkurat nå.

Det en tid av døgnet der jeg blir litt ekstra sårbar for det jeg går gjennom, og det midt på natta. I natt for eksempel så våkna jeg, og jeg tror jeg drømte noe hardt, fordi at det Å, herregud, du vet, noen mennesker liker å sovne nakne, og det gjør jeg også. Så når jeg våkner halvveis i en drøm, så jeg sånn, shit, nå jeg på jobb, og jeg naken. Dette her går jo ikke. Jeg må dekke meg til. Og sånn holder jeg altså på i sikkert en halvtimmes tid, sånn, jeg kan ikke se sånn her ut, jeg på jobb. Og det er vondt. Det minner deg på hvor glad du for at det finnes klær her i verden.

og til så livet litt ekstra sårbart, og det gjelder for meg midt på natta. I natt for eksempel så drømte jeg skikkelig, og vi har alle vært innom denne drømmen her, at du naken på et sted der du ikke skal være naken. For jeg sover naken, og da når jeg sånn midt mellom drøm og våkenhet, så tror jeg plutselig at jeg på jobb midt på natta i dag. Og jeg jo naken, så jeg kan jo faen ikke være på jobb, jeg må jo kle på meg. Men for så vidt så går det jo fint for min del, for jeg jobber jo i radio, så du vet ikke om jeg sitter her naken på en måte. Det gjør jeg ikke, det skal jeg si. Men det noe utrolig sårt med den drømmen som får deg til å innse hvor glad du for at klær egentlig finnes.

Har du hørt om kommunen Stord? Det har ikke jeg så veldig godt kjennskap til, men jeg har fått med meg at det utrolig mange kjendiser derfra. Eller sånn, det en veldig liten kommune I Vestland, mot grensa til Rogaland, som bare... Hæ? Hvordan kan alle disse menneskene være derfra? Jeg lurer på om de skal ha et sånt kjendistreff, ja. Man kan jo ta en egen firestjerners middag, bare I Stord på en måte. Altså, vi snakker Skår, Martha Leivestad, og ikke minst også Tobias Sten, som du skal få her på P5 med låta «Say that I make».

fra en nordmann til en annen. Hun synger og skriver som bare hun kan, spesielt på den låta her. Her Astrid S, It's Okay If You Forget Me.

Om akkurat 1 time og 10 minutter står Tobias Sten på scenen under Jugendfestivalen I Ålesund. Og jeg kan se for meg at det blir ganske god kok når den låta her kommer på I kveld. Nå får du den på P5, og jeg skal ikke banne på radio. Her får du Fy, du deilig.

0: Håper du har en fin, fin, fin fredag. Og det håper jeg også faktisk at Karpe har I dag. For de fikk I dag tildelt en pris, altså prisen Fritt Ords Honnør. Og de hedres altså da med denne prisen for at de setter ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Og med det så skal du jo selvfølgelig få høre dem her på P5. En ganske så fin og tårevåt låt. Her Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har tråd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
1: Ja, det.

0: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Rødtger.
1: P5 Top 40. Nummer 30.

0: du akkurat har 20-veien, så hører du også på lista der vi har samlet de 40 mest spilte låtene på noen av Norges største kanaler løpet av uka. Sagt på en annen måte, de mest populære hitsa på norsk radio akkurat nå. Vi har kommet til plass nummer 27. Karpe har den. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, ja.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P5 Top 40.

0: Opalite, skrevet I samarbeid med den svenske stjerneprodusenten Max Martin. Taylor Swift, tre steg opp på stigen, og så Bargy som også klatrer. En plass, ses igjen.
1: Nummer 23.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Søren Leisov, vi senker tempo med en sløy chill-låt signert Dominic Fike. Baby Doll faller fire plasser.
1: Nummer 13.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
5: Nei. Har jeg vunnet?
4: Nei, nå var det du som ringte oss.
5: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
4: Ja.
5: Si at jeg har vunnet.
4: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
5: Ja, så skal jeg reagere på det.
4: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
5: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
4: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
5: Ja, det kom dessverre ikke med.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Jeg ga henne banan og... Druer.
9: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
14: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
13: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
14: Sjekk ut huseby.no.
15: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold og I tillegg klar for rask levering.
16: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så hadde det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
16: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lage hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
17: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
16: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
18: Dette P5 Top 40. P5.